0: Ibizwa ka hore ke One Call Friday a tsama jole le Chris Brown ba rebe ho mashuma mabedi. A metsumine metsotso pele wa tla horane ya bohlano. Jale he re bua le wena tswai. Re se re o sia morao mo mamedi. Re ya ba re mema ba itifela wa tsiba re ya re bo fimenyetla le wena la beng re ke re qoqe ka tsena tsa timo re hana di.
1: Kanyane ho phela le diretsana. Tsohandi hwai.
2: Wake up everybody, no more sleeping in bed.
1: Lena nong la dikalaneng le mvololo.
3: Khotso khotso pheli. Veli e ke tumela mo ha mo tsa ka mona ka dueleng. Lena la di wa ho tso mona o tso sa ho tso handi ho hinda de mona. Se hona ntate ke re wena. Ntate sentse ke fetotse, ke fetotse mo ho ntate ke la hlana ka qalella. A go dira netho a santa de ke na lana ka fetola jwa le sentse ke yentse jwalo di bedeng se handle ntate be di bedeng se handle jwa le ntate se ke ke se ja handle jwa le wala a ke bala la utswe ba le handa de mushido ka jwa pele jwa le ntate ke khotso ntate be li ke khotso ntate be ke lukise handa khotso ntate be li ke le buile
0: Reale bwanda dara mvololo so le jwalo ke fetu go tsikise ntse ntho di mata reale bwa
4: ila mvololo
0: eita da
4: well David mta unga mana ka hege da le blawaka
0: yes David
4: ya ite ko kwa komlata a wana ga jala mna mvololo ijala bo di spinach bo di bitudi bo di eye a wana a di jala ntotse no mo mvololo man tango se blaga
0: a o ria le bo wa mna David are ria le mamona mvololo miroho ho ho
5: tumela khaitsi ya ka vedi tumela
0: dumela khaitsi ya
5: matsusana ka nkupa nkwako a na se ke je sinyana ne so se ke je tsi ke se ke mkopo ke spinach se le tsuzeli le kaotse frutse ruete bitroti le khabetsi ditapole ene sentse di hlaile sentse ke le o tsena ke iketsetsa ke hata garafu
0: ene
5: o tsebe nna ke batla motho a nthusa ke iketsetsa ba e re tsidi a ka pele
0: baba ai re tla ja he Christmas ngena matsosane re ya mani tsimung fela mama di dumela
6: hantle ka o tlile
0: a mona di khaitsira ka o petse hantle
6: a mona ka o le jang a ke bua le wena
0: a o taba tse mona di khaitsira motho
6: ke a utlwa go bua le di wa ka jeno le ngana ke go problema wa bona le tsela o wa le santa wa rotse bua le ena ke motho a nga re bua le a ba tsa go tswa ni se tsenye go tswa ni se tsa mogotsi a go jetse ditapole mokopu diwete regard mosebetsi molwe
0: e
6: bone amaleile are moro o go lo joa ke mothaone setsa ya sa o msetsi jalo ka nna ke o reka a tshwara
0: e a itse chocolate
6: e go ga ke tsibela ba go kuka kutile
0: kuka
6: ke re o ikata moro o khuwa lo jewa ke motho a o mesetsa ya sa o se tseng yena wa o reka ya le ke re nna hai tuntwa ne ke le sina pele yo ya tsatsa ko ke tutle ke ya mi se fela ke taba ya hore ke je tsela gala fela le pa ka le sukulisa ya ba le nyami se yo la ha le gala le se le ya go bela ke tsene o go mplelle bo ditapole bo di spinach ke di patata ka go buta
0: le mandenzi hle le ma Let's go, Jamon, and turn it to my hand.
6: I'm going to go to the house. Thank you,
0: Mutaka. Mamedi ri ya kwala le shumela metsiro bompile wa tla hora ya bohlana.
7: Vololo nna se ke pitile ngwana mme ke emetse fela September. Ke tlo kenya meroho, bete, ditamati, mekopu. Ke pitile ke tshetse menontsha ote hampe fela ke emetse fela September e thwase ngwana mme. Ke Steven Yelele ka Kgotsong Bothabile, ke a leboha.
0: Wa utlwa he, monate.
8: Mavelisto.
0: Beita da.
8: Oye, ke wazosa.
0: Ah, ngwana mme.
9: Dumela mavolovolo. Ha o le nna ke re ha ke fetotse. Ke fetotse dintho di motjheng. Ho setse fela hore huweng vololo re tle re je meroho re matlafale mme mimi maokeng tsatsi le monate mavolovolo
0: re a leboha mme mimi ha re je meroho ka nnete re tsebe go
10: matlafalevololo sejamsobasetsabetlemolo nakse fetolo segapana sana sae mona ngwana mme gobane bonete mofo kentse ke mmametse ngwana fepuo ya tlabatla ya la ngwana mme mokise wa tlabatla o le mongata ngwana mme ke sa emetse fela go ke fafatsefafatse ngwana mme gape motlho mongwe ke tla bona gona ke tsa gon ke nana tate santsane ke mme ka baka la wedaga gotho mokise o mongata o atla tankonvololo
0: ei ona o atla ngwana mme ka nnete ei gotlho ba boima momamedi fela re ile ra utlwa gore re ikatetse ka nnete le mokgona wa thekenoloji o batla go thusa gagolo go na le ntho e ke e ratileng momamedi e ke e bonang batho ba batšha ba entse metseng ya rona mona ba ikopantshitse mme ba ya dibakeng tsena tse o fumanang ke

0: qadile ntho entle sebetsang hantle ho so ba le yabang ntho ena e laba ene le ya ka ke nna tleng ka mohopolona empa re qadileng ka ofela jwale ho hotle mo mamedi ha le ile la qala ntho sebetsang hantle ona le bothata dula mfatshe le raro le bothata bono re ya kwala jwale mo mamedi ke ya tswa ke ya tsamaya
1: Go tsa ma volisto.
0: Ntate.
1: Ah, na se ke be ile fa tse ma volisto, se ke di be ile spinach. Nawa. Ah, ke be ile fa tse le poni volisto, poni.
0: Eh.
1: Ah, ke right ma volobo. Ke right. Le ditapole ke mnate fela volisto, la ke re ke shopo volisto. Tango ma volisto, bua le malatsi mona ka phase 2 Iraq. Mande.
0: Har lebo we eh malatsi manna o lemme ho ho tlela pe mo
2: Hai mbolisto ke ke fa ka bona ka monontsa ka kwa mtampelo mona na eh Montse mwana mo a na se ke fetutse veli se ga patanga na saka ke se no se ke kentse poni poni se ke kentse mbololo kona ke toke ja mokopu ke a lewa Mr. V
0: how do you feel
2: ne wa lebo
0: Ah, ya poni wa nai ke beka ilakatsa. Poni.
3: Veli mona me le kai. Eveli o bua le tshora ka mona ka za dira tsa Solbeck. Veli mona me go le sentse re jetse le basebetsi mo. Kwa ne go la kliniki mona me le bomme ba CWP. Ba o tsusa o jala mikopu. Le dispinetse ngwana mme thank you very much
0: aw taba tse mona di re le bo thora
4: nna tumega ntate bona mona mo go tsentse ha ho di jarete empa mo tweeti ke le go re ha le me ka ka di thae
0: ya hey ke mo khomo ngo motle he mona mo re fumana mamedi re dula jarete dinyane ya mme ora re le kile velo re kenye kenye di taire mona ho be ho tle
5: e beli antle beli
0: ngone
5: ya le nna se ke fetotse beli ke metse fela September beli ke tlo jala ke makwa ba ka mobile phone di beli ke le bo
0: ngone se re le buile mme di kile buile ha ho lo re buile meta bena ya nthabisa mehala ya panya ho bona la lenano lena la tswang di hwai le bapala karolo e kgolo mo mamedi maphelong a rona ya re hopotsa hore e bana hona lo rentse chelete o ile reka cabbage o ile reka dihwete o ile reka beetroot o ka lema o na le lefatshe mo pelanteng na le gaitsedi mongwe ke morata mmona ho marangrang a dikgokahanyo ntho engwe le engwe mo mamedi o e gamane serapeng sa hae engwe le engwe o ka e nahanang gore e ya pheya mega dina go so a ntso ya lo reka eng a yena o ya mane serapeng wanka o lo phea ka tlung me a re bang kwa ba jwalo mo mamedi re ka boloka mamedi ke le buile ha holo ha re kopane ho sane ka labararo mona ho le CDFM FM ke mona mo rutimo shwa di ba o sa le teng shumele metse mara re metse o tsopile wa tla hora ya bahlan na ke vele mo lo ikem vololo ku sia jalo ka pine manate the boys to men oh well

0: tshehetso ya Lesedi FM ke molelo.
1: Yeah! One time for Chiska! And Mr. Belegi, the Bafana Bafana.

uzwe. Amela tsamela tsala se FM ke le bo ahle ka bo mamedi ba hao lenano lena la thagwa breakfast show na le siyo khada ka jene fela o sanu tabaleteng ga tla le sututsa mmoho ke sentse ke tshoke re bo mamedi habe bo monate manane ngwa tsebeletse na tlangwe la tela ke monono ke o sola qhazang a re kopane o sane kubai am tlo di mahlo ora ke ya borobong ena tsebeletse ke le sediwe SABC musi wa tswe o bala tabatsena.

ke le buile ga go tsetsi mohala di ka ditaba tseno tsa hora ya le shume le metsi medi se latelang e tla ba sa hora ya pele mo mamedi e ka jeno ke la bobedi la mashume a mabedi ana le metsi mihlano kgwedi ke ya borobedi ke ya phato selemo ke sa kitse pedi le mashume a mabedi ana le metsi e tsheletseng le ka jeno le na le matlafatse mohlaisi wa lona ntse ile Kabusana Madiehe, tsietsi moholadi o bala ditaba ana tikondla ke yena ya laolang kgaso nna lebitso la ka ke dimakatso wa hafolotsi re mmotlwa ga jwale go fitlhela metsotso e tabele mashome a mararo ka morago gora ya leshome le metso e mmedi gopola gore lenaneo lena o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethe nku ka pere dumela mo mamedi.

0: ditlamorao tsa tsona dingata fela he re tlhema le dinako. Technology le botjha a e kgona ke dintho tsa kamoso monna, ke tsona bokamoso hantle.
1: Ae ke a utlwa o etswere, ke a utlwa o etswere matalang. No ga re ke ne ka tlonde te potlaki man, empa fela ga go senka gabe ke itsena ebe o bewa ke monagaka tedikutso.
0: Ngwanatoo wa ranting ke itse ke pote kwano pele ke le balapeng gobane ke tshwenyeile gagolo ka wena.
1: A ke utlwisise
0: e re ke itlhalose gantle, o tsebe o nkutlwa Thabiso. Banna ba bangwe ga ba nyefolwe ebile ga ba latolwe.
1: Yole ka re wane lotha monna molo hai khona o ntshwarele. Banna ke ora ke na le metsi fela gore ke o phomosetse, ke itse ke tla tsoa ke ya dishopong mo sane. Mba fela ke tlile ke jele mane ya masetadene e leng gone mapalesa ka jeno.
0: Se itshwenye ka seo Thabiso, wa tseba le mmapakiso wa ka lona a mpelapeng mane a nka fitlha ke gotse. Wena ke batla o tshwenyege ka bophelo ba gago le polokego ya gago tlhe monna.
1: Ga ke utlwisise mpa ya ka taba ya kotsi. Kotsi e yona e tsejwa ko wena fela ka nna.
0: Bona Thabiso, ga o latola monna ya tshwanang le mogale ga o monyefo le pela batho. Makoko a monna eno monna ga a thitswe, ebile gang ga a thefulega le motho wa ka motlosa tseleng. Ke a o kopa Thabiso tlhe monna, Thabiso ke a o kopa mana, tsama o kopa tshwarelo go mogale pele o iphumana a o tšheketse o ntse o phela.
1: Nna ga ke tlo tshosetswa, ke a o belela ga ke tlo tshosetswa ke kgotomaneng yana le enono wa utlwa.
0: E banna
1: ee ya le dipotlaki gao aa no. Ga ke sa bophela bophelo bo bampisetsang bona nna lae kgotomane, ga ke daka life enono ga tswe o nna.
0: Thabiso e o tseba gantle gore mogale ke mofuta ofe wa motho, gopola seo a neng a uetse sona a ba o kwetela monna. Bona Thabiso, ke utlwile mogale a laela makulwana a naga e a mo katang gore ba kenye bitso la gago lenaneng la batho bao a ba kolotang boiphetetso. Thabiso, ke o sebetse monna, e tsa se loketseng.
1: Amaomadala seka seng advisa nokelo
0: boloka bophelo ba gago Thabiso.
2: Re ne re o tlhophisetse akalo kajeno le ka moso e ntse le letsatsi.

0: Mamedi a simo he tarivana go hantori matlo hora ke ya bobedi ho jwa mo lenteng ngwana mmedumela hle ke laboraro ka jeno le Sedi FM ke molelo
1: watita ba fas watita
2: ke phato go ri ya o kitika boitelo ba basadi ba ho lwana ditukelo tsa batho ka ofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo mme le Sedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona
3: Mamela dikanane le veli mulo manda o fikela bra go go renya bobe go fikela go renya bohlano miso police di fm